0: een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: V Európskej únii každý rok predčasne umierajú 100 000 ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia. Zlá kvalita ovzdušia totiž môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest a dokonca aj rakovinu. Niektoré znečisťujúce látky môžu poškodiť našu DNA, iné zas znižujú kvalitu vody a pôdy a škodia ekosystémom. Hlukové znečistenie, ktoré je v mestách čoraz bežnejšie, má takisto vážne dôsledky. Nielenže ovplyvňuje kvalitu spánku a úroveň stresu, ale má tiež významné dlhodobé účinky na zdravie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, čo robí Európska únia na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku a tým na ochranu nášho zdravia a životného prostredia. Hlboký nádych a ide sa na to. Boj proti znečisteniu ovzdušia a hlukovému znečisteniu neprebieha izolovane. Je súčasťou širšieho rámca environmentálnej politiky Európskej únie. Tá vychádza zo zmluv o Európskej únii, pričom jej cieľom je chrániť naše zdravie, zachovávať prírodné zdroje a podporovať udržateľný rozvoj. Znečistenie ovzdušia a hluk spolu s ochranou klímy, biodiverzity a prechodom na obehové hospodárstvo patria medzi hlavné oblasti tejto environmentálnej stratégie. Jej jadrom je akčný plán nulového znečistenia. Plán Európskej únie, ktorý má pomôcť znížiť škodlivé znečistenie a vytvoriť zdravšiu a udržateľnejšiu Európu. Začnime s kvalitou ovzdušia. Nariadenia Európskej únie sú v tejto oblasti veľmi prísne. Smernica o kvalite okolitého ovzdušia jasne definuje limitné hodnoty pre znečisťujúce látky, ako sú jemné častice, oxidy dusíka a ozón. Od členských štátov vyžaduje, aby neustále monitorovali ich koncentrácie, zverejňovali namerané údaje a v prípade prekročenia limitných hodnôt prijali okamžité opatrenia. V roku 2024 Európska únia zrevidovala svoje normy kvality ovzdušia, aby ich priblížila odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie. Ročnú limitnú hodnotu pre jemné tuhé častice, ktoré patria medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky, napríklad znížila o viac ako polovicu. Pre hlavné znečisťujúce látky stanovila národné emisné limity a prijala osobitné pravidlá pre odvetvia, ako je priemysel, poľnohospodárstvo a doprava. K významným zdrojom znečistenia životného prostredia už dlhodobo patrí cestná doprava. V ostatných rokoch preto Únia sprísnila emisné normy pre osobné automobily, dodávky, nákladné automobily a autobusy. Výrazne sa znížili povolené hladiny jemných častíc a oxidov dusíka pre benzínové aj naftové vozidlá. Výnimkou nie sú ani hybridné a elektrické vozidlá. Samozrejme, životné prostredie neznečisťujú len účastníci cestnej premávky. Európska únia preto chce, aby sa aj námorná letecká doprava stali ekologickejšími. V rámci svojej širšej klimatickej stratégie napríklad stanovila postupný prechod na udržateľné paliva. Zrevidovaná smernica o priemyselných emisiách zas pomôže tiež obmedziť emisie z veľkých priemyselných zariadení a poľnohospodárskych podnikov. Nové predpisy nadobudnú platnosť v roku 2026. A čo hluk? Hoci je neviditeľný, spôsobuje rovnaké škody a rovnakým spôsobom zhoršuje našu kvalitu života. Jeden z 5 Európanov žije v oblastiach, kde je hladina hluku považovaná za nebezpečnú. Najčastejším zdrojom hluku je pritom doprava. Dlhodobé vystavenie hluku môže viesť k stresu, poruchám spánku a kardiovaskulárnym ochoreniam. Hluk dokonca ruší aj voľne žijúce zvieratá. Smernica o environmentálnom hluku z roku 2002 vyžaduje, aby členské štáty vypracovali mapy hluku a akčné plány na zníženie hluku. K určitému pokroku už v tomto smere došlo, ale zďaleka nie je dostatočný. Európska únia si preto v rámci akčného plánu nulového znečistenia stanovila cieľ, že do roku 2030 zníži podiel ľudí vystavených dlhodobému hluku o 30%. Bez ďalších opatrení sa však tento prísny termín sotva podarí dodržať. Európska únia tiež prijala osobitné limity hluku pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu, ako aj pre pracovné zariadenia používané vo voľnom priestranstve, aby sa tak pokúsila znížiť hlukové znečistenie. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament, pretože pomáha posilňovať uvedené predpisy. Dlhodobo presadzuje prísnejšie normy kvality ovzdušia, lepšiu kontrolu ich dodržiavania a ambicióznejšie ciele. Okrem toho zohral kľúčovú úlohu aj pri reakcii na kauzy, napríklad na emisný škandál Volkswagenu. Presadzoval tiež jasné označovanie hlučnosti aut a prísnejšie limity hluku. Pred nami je však ešte stále veľa práce. Preto Európska únia čoraz intenzívnejšie pracuje na znížení znečistenia ovzdušia aj hlukového znečistenia. Cieľom je dosiahnuť čisté ovzdušie, tichšie ulice a zdravší život pre nás všetkých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Promicanie európskej integrácie, poticanie građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta evropskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i abstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Europska komisija preobrazila je nekadašnju Europsku volontersku službu u nešto veće, Europske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Europe. Počiva na trima glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
3: The main objective of this program...
2: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani.
3: Active citizens.
2: No, to nije sve. Europske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje, humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Europskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastuće kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. Predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Volunteering community. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Europskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Europskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo, u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Europskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja. Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama Europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no Europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznaćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti dat će vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja jest da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno, dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
4: I sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
5: Es totalmente necesario.
2: Evropske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Evropskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
6: Konradas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.